0: Republike Srpske provodi preventivnu akciju Zaštitimo djecu u saobraćaju da bi se pred početak nove školske godine povećala bezbjednost najmlađih koji se u velikom broju vraćaju na ulice. Istovremeno, Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske sprovodi kampanju Ili mobilni ili volan. Upotreba mobilnog telefona značajno smanjuje pažnju vozača i često dovodi do saobraćajnih nezgoda, upozorava diplomirani inženjer Goran Bošnjak.
1: Kada govorimo o rizicima koje sa sobom nosi upotreba mobilnog telefona kod vozača, ako u toku vožnje koristi mobilni telefon, rizik od nastanka saobraćajne nezgode se povećava čak za 4 puta. Također, ako govorimo o upotrebi mobilnog telefona i onim njihovim korištenjima za slanje poruka i tome slično, taj rizik se još više i povećava. Sam cilj kampanje jeste da se podigne svijest vozača o rizicima koje sa sobom nosi upravljanje vozilom i korištenje mobilnog telefona tokom vožnje.

0: Tvoj grad, tvoj radio, Radio Laktaši.
1: Rubrika u kojoj se prisjećamo najvažnijih događaja i ličnosti koji su obilježili današnji dan.
2: Danas je subota 29. august 2026. godine. Na današnji dan 1526. više od 100.000 Turaka kod Mohača za manje od 2 časa porazilo je oko 30.000 Mađara, čime je prestala da postoji Ugarska kao samostalna država. 1632. rođen je engleski filozof John Locke, jedan od utemeljivača empirizma i liberalističke filozofije. Osporavao je teoriju o urođenim idejama i principima i uspostavio načelo da nema ničeg u razumu što prethodno nije prošlo kroz čula. 1885. njemački inženjer Gottlieb Daimler patentirao je prvi motocikl. 1944. na zahtjev izbjegličke jugoslovenske vlade, pod pritiskom britanskog premijera Churchilla, kralj Jugoslavije Petar II. Karađorđević oduzeo je komandu Draži Mihajloviću i priznao Josipa Broza za jedinog vođu jugoslovenskih snaga otpora nacističkom okupatoru. 2000. na današnji dan umre je glumac Marko Todorović. Slavu je stekao ulogom Milana Todorovića u serijalu Žikina dinastija. 2015. umro je istaknuti historičar Miloradek Mečić.

koja je napisala dvije knjige o generalu. Kaže da svijetu treba pričati o čestitosti, hrabrosti, nepotkupljivosti, pravednosti, vojničkom umijeću, vrhunskom profesionalizmu, dobroti i čovječnosti generala Mladića, kao i o njegovom očinskom odnosu prema običnim vojnicima. Guskova kaže da je sigurna da će se o generalu Mladiću pričati vijekovima i da će se njegova djela i postupci proučavati u školama i na univerzitetima. Vlada Irana saopštila je da će pružiti čvrst otpor američkim sankcijama i onome što je nazvala američkim i izraelskim zavjerama. U saopštenju koje su prenijeli državni mediji, navodi se da su diplomatija i odbrana komplementarni, koordinisani i nerazdvojni alati za zaštitu nacionalnih interesa, bezbjednosti i teritorijalnog integriteta zemlje. Danas u Srpskoj sunčano i toplo, dnevna temperatura do 35, sada u Banja Luci 31 stepen. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Marketing, Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
0: Vremenska prognoza.
3: Kiše i pljuskovi sa grmljavinom očekuju se danas od sredine dana i širit će se od zapada ka istoku i jugoistoku, a lokalno su mogući i jači pljuskovi, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Kasnije poslije podne i uveče postepeno smanjenje oblačnosti sa sjeverozapada. Na jugu će biti najtoplije i uglavnom sunčano. Duvat će slab do umjeren vjetar, tokom dana u zoni pljuskova povremeno i jak sjeverni i sjeverozapadni. U Hercegovini i na jugoistoku umjeren i jak južni vjetar. Maksimalna temperatura vazduha od 30 na zapadu do 35 na istoku, na jugu do 37, u višim predjelima na zapadu od 26 stepeni Celzijusovih. Trenutno u laktašima 24 stepena.
0: Vremenska prognoza.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051 530 195 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Marketing Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno Eki.
2: 4. i 5. septembra očekuje vas takmičenje u pravljenju gulaša od bijelih bubrega. A uz dobar gulaš tu su muzika, zabava i odlična atmosfera. Laktaši Starača, 4. i 5. septembar. Dođi i probaj. Prijave ekipa za takmičenje na broj telefona 066 785 894.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama od štopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.